ya leta o oh! Wabale kumundange mkulike yonyo wali yebijaba abali enda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda kwemuga mabuteka panda